0: Oflemo kai o kai no tai. Mhm. Ndemu nye ba kuna ri ni ki. Mhm. Ba pa ki Pedro. Mhm. Mama ngo fere ki jai mama busu ke.
1: Mama busu.
0: Eh ni ki.
1: Mhm.
0: Nye brisi ni ji mama ga mari.
1: Mhm.
0: Nye deli. Ada.
1: Mhm.
0: Oni ad video.
1: Mhm.
0: Na na fere deli.
1: Mhm. Allô.
2: Oui, allô.
1: Auditrice, bonjour.
2: Allô, bonjour.
1: Black Jojo, Cabinio.
2: On a un gros bois parce que l'on
1: est. Mina Nalia Bakumbai. On t'y va, maman Cisani. On t'y va, l'eau. Ah, nous pas. Bon, si la zengue mon assamien tingouan din dendem bolingoli.
2: Ah, si, n'y fan.
1: A boire quoi si cloleni?
2: Ah, si, n'y fan.
1: N'y fin, boifle en grale. Marty.
2: Yo, n'y a m'kran, a de ora de l'Amérique.
1: Yo.
2: M'y
1: ont pas. Il a m'y
2: An ma sin boy wa kororo mi ya me ni adan wo ti fure uri wo li ti re bo lo
1: nana Guzman ma sin fure wo wa parce que nsi ma kasien li e de bru di wa janu don ba nana Emil Zola o wa nu ma sin fure
2: mi bo ati o ba re go bi ta ma se di o tembule
1: e no a ba li o ti kulukulu su o ti bo lo 6h o juwa 8h comme soule ko e vie vie a janye o se li sin 16h su
2: Yo, and my baby, I was a bolo. Oh, Nelly, can you ask me now? Yeah, Mambo's in Crew.
1: Marty,
2: you're a little bit. Eh ki kona le na ma olumi
1: e grele
2: kan kan be grele kan kon fe ti de ma
1: mama yi mi ni ma ki nyo ko ko le sa jira kona le kona subri ale gale nu ko dia bole ba mi pande mami
2: ma ki e na ma ki mo ni zo na meri wo sule
1: yo kona ka ko dia bole le zandra mu mi ole ati
2: o on ku fa
1: Mati mama, mie ba fa sa kwa si osulo, ma klongya nya onja tra
2: Amen. Nya kwa o.
1: Yo.